Abel ne ko soma de ray man duma fayu dama lay bayyi nga ray ma su ko defé nga bolé sa bakkar ak sama bakkar xana kon bobu la warna deltu gannaaw bu fekké ni xamna li nek ci ray bakkar ni mu tollu waye nak banexu bakkanam atender oxystifam jaral nako mu ma sakere Abel ni dem ci all ba mu dal dikoy ray bim ko rayé xamul num koy def ba yalla yebal melni picc mi ñu jangal ko ñuy soole am ñew gis nga nonu nga xamne Khabil momi ray Khabil ngir satisfaire bané xam moy maamu yahudi motax yahudi man nañu massacrer adina bép pour sen intérêt personnel man nañu massacrer julit ñepp ngir sen intérêt personnel ndax lutax ñang ko donné ci sen maam Khabil ñang ko donné ci sen maam Khabil tan ko ne xamna ab yahud yahud xam ngeen ni man nañu massacrer adina bi defuñu ko muy dara diray ay gone yi ndaw ay xalé yu tuuti ay lir ay jigen ndax lan satisfaire sa banex ndax lan atteindre ses objectifs luko jar ci adina ak chay chay ak mon la lahnatullahi alayhim damarallahu alayhim legi xolal Khabil motax bo demé ci borom xam xam yi dañ wax ni ñett ñi ño représenter ñett diiné yi may bëgg wax moy diiné yahoudiya ak diiné masiha ak diiné islam ñett ñi Khabil mi ma wax légui atender oxystifam banexu ba kanam tax mo sak massacre rakam ñu mbokal nday ak bay mom mo représenter diiné yahoud ci kaw suuf Khabil mi nangu ñu ray ko sacrifier bopam baye bopam ñu ray ko mo représenter diiné masiha ci kaw suuf lol tax nga gis ñi nek ci diiné masiha ñom atana ñoo sacrifier seen bop pour intérêt keneen diiné masiha bo xolé adina bi ñom ñoo fi tabax ay école gratuite ñoy tabax ay hôpital gratuite ñoy faj gratuite ñom diiné masiha lutax ñi ko donné ci seen maam Khabil ñom nit ñi di jariñu di sacrifier ñuy sacrifier seen bop mu jaral leen egg ci baña tak soxna sax nek ay labbe ñu ko doone ci seen maam Khabil legi nak buñu rayé Khabil momu sayyiduna adama dafa ëmbaat yeneen dom au lieu que mu xéxaat dedet benn dom la jëf la ëmbaat goor la bi mu juddoo mu tuddé ko Sihsa xam ngeen Sihsa li muy tek ci luxo ki luxo li ñuy tuddé ñu ko waxe sax yunaniya luxo yunani ak luxo ibre yépp li nga xamni mom lay tekki mom Sihsa neñu moy alhibbatullahi moy mayu yalla neñu adama ko tuddé ki sayyiduna awa yaay ji moko tuddé hibbatullahi mayu yalla moy Sihsa ñu ne ko lutax muni sama dom ji ñu rayon yalla moma wootalal geneen dom remplacer mako sama dom ñu rayon nga xani legi japp na balay kon impère amul père mo am ndax Sihsa ñew na tolanti Khabil ma ñu rayon legi yon ci yalla Sihsa momi nak mom mo representer diiné l'islam lu mu wax bu ndiké l'islam dañi man d'accorduma ci diiné yahoud seen règlement biñu teural d'accorduma it ak diiné masiha règlement biñu teural mune xam nga luma d'accord al wasatiya équilibre mune gis nga ñëlé dañoo exacéré moy diiné al yahoudiya dañoo exacéré bamu upp diiné al masiha ñomit nak dafa xawa wayef négatif bamu upp ndax bu fekente ni yonte yalla isa waxe ci sari'am bi yonte yalla ki isa dañi yow seigne modou mbey cham bo dajek mor xujje ci meddi mu door lam talata ci sa loxom ndey jor ba nelaw bu yewoo na nga wëlbeuti sa loxom cham moy niko tollanti ndax bëgg jam lolu boko defé bado la dalay ray boko defé bado la mu ray la ndax bëgg jam diiné masiha bi l'islam diké ni dedet yow modou mbey cham bo génné ci meddi ni dajek mor xujje wala ibrahim la mu door lam talata ci loxom ndey jor ba nelaw muni nañ ko yobbu ci kanamu attakat ba mu door kom talata ci loxom ndey jor ba nelaw bu yewoo dana xamni door metti na bu

len lu bax ak bëggal len lu bax ak bañ ñi philosophe philosophe lu di len nax ak bam bañ femme féministe mi ak femme féministe yi di len yobbu ci ci bu len top ci seen xalaat yoyu bu len ci top sét len li len l'islam sant ngeen def ko bu len deglu yi tamit borom xam xam yi nga xamni bëgg lu neex femme féministe mi rek ndax ñoo yoré seen financement yi bëgg lu neex femme association yi rek ndax ñoo leen di wo ay conférence di leen fay ay 300 000 400 000 buñ démé nefa rek di mbata mballé xom luñ koy waxé waaw di gala yaabé di théâtre bu leen deglu ñooñu yalla théâtre de wallahi wa rabbul kaaba yalla théâtre muhammad théâtre de bu leen deglu ñooñu deglu leen ñi leen di wax deug te yalla tax te tanga ko ci alquran ak sunna wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere ngeen jëf yeen jigeeni senegal yal ni leen yalla taxaw yal ni leen yalla sam yal ni leen yalla ar yal ni leen yalla gindi ci warma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam non ginde woni jigeeni l'islam yi jëk ya wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh